0: nuk ai tema te rerenga kore ro faka mochuna koina taku e meani.
1: Ah, kapai, taku e meani. Tena kia whakawhiti ki te o, Luisa.
2: He tohunga anō tō rātou.
1: Ka pai, te tehi atu?
2: Te mahi o te whare karioi?
1: Te mahi o te whare karioi, he wāhanga o te tehi mea nui ake. Nō reira, kai te pai te o ki reira. Te nuinga o te wā, o te mahi kei raro i te ā. Ngari mena he wāhanga o te tehi mea, he o, kai te tika tāu. He mea anō i roto i te o, i kapohia e o koutou taringa?
0: Kōruru ana i mo tērā tūpuna. Tōna whare karioi.
1: Tōna. Ai, tōna whare. Pēhea te i kōrero ia mō te mātauranga. O te ārāne.
0: O.
1: O na mātauranga, i ki rā ia. O na mātauranga. kei konei tātou ki te whakapānui i o tātou mātauranga. Nō reira, taiho ake, ka pērā. Ako ake nei, ka hūkere tātou kia koke atu ai ki te pai o te māramatanga ki etehi āhuatanga o te ā me te o. Me tū mo te wā poto noa nei ki te whāngai i te tinana ki te wai Māori kia pakari ai mō ngā mahi hūkere e haere ake nei.